Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Yeah.

0: What if?
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7
1: FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Ai poftă de ceva bun?
2: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
1: Shaorma de pui și berbecuț.
2: Shaorma la farfurie și kebab.
1: Burger de vită Black Angus.
2: Și burger de pui suculent.
1: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
2: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Cum vă spuneam și în alte emisiuni, multe țări iau în calcul interzicerea rețelelor sociale copiilor sub 16 ani. De curând se pare că și Marea Britanie ia în calcul acest lucru. Primul ministru britanic Keir Starmer urmează să anunțe o posibilă interdicție a platformelor online dăunătoare pentru copii sub 16 ani, scrie Reuters, care mai menționează că va fi păstrat accesul la forme mai sigure de rețele sociale, potrivit unui articol publicat de ziarul Times. Potrivit informațiilor, premierul britanic ar urma să susțină un discurs și a luat această decizie după discuții cu o serie de părinți. După analizarea mai multor exemple internaționale, cum sunt măsurile adoptate în Australia, care a introdus o interdicție pentru copiii sub 16 ani în decembrie anul trecut, premierul britanic a ajuns la o concluzie asemănătoare. Totuși, o altă sursă apropiată discuțiilor a precizat că este puțin probabil ca o interdicție formală să fie anunțată chiar în această săptămână. Au fost analizate inclusiv restricții de vârstă, limite de timp și modificări ale designului aplicațiilor pentru reducerea dependenței. Și alte state europene iau în calcul măsuri similare, precum Franța, Danemarca și Polonia, care discută despre înăsprirea regulilor pentru minori. De altfel, și Grecia a anunțat deja încă din aprilie că va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale începând din ianuarie 2027.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Peste jumătate dintre tinerii din generația Z, cei născuți aproximativ între 1997 și 2012, adoptă filozofia poate mai târziu, manifestând o tendință clară de a amâna deciziile majore de viață. Schimbările economice, accesul la tehnologie și presiunea socială le redefinesc prioritățile, comportamentul de consum și modul în care privesc viitorul. Mai mult de jumătate dintre tineri recunosc că se confruntă cu constrângeri financiare și întâmpină probleme în gestionarea propriului buget. Aproape 3/4 dintre ei încearcă să economisească activ, însă sumele rămân reduse din cauza veniturilor modeste specifice începutului de carieră. Totodată, 6 din 10 tineri declară că cumpără doar alimente strict necesare pentru a evita risipa, promovând un stil de viață sustenabil. În altă ordine de idei, tinerii petrec în medie peste 3,5 ore pe zi pe rețele sociale, special pe TikTok, Instagram și YouTube. Acestea devenind principala sursă de informare, dar și de cumpărături. Jumătatea dintre tineri evită activ reclamele tradiționale, considerându-le intruzive sau irelevante. Mai mult de jumătate dintre tineri au încredere în recomandările influencerilor, în special micro-influencerii pe care îi percep ca fiind cei mai autentici și mai apropiați de realitatea lor zilnică. Pentru a face față presiunii zilnice și stărilor emoționale fluctuante, tinerii apelează în primul rând la muzică ca principal instrument de relaxare. Mai trebuie spus că aproape 4 din 10 preferă să-și descarce sufletul și să discute despre problemele lor cu un prieten apropiat sau cu un membru al familiei, mai arată cel mai recent studiu.

Comisia Europeană trage un semnal de alarmă sever cu privire la viitorul pieții muncii din blocul comunitar. În următorii ani, se pare că sute de mii de locuri de muncă din Uniunea Europeană riscă să dispară ca urmare a suprapunerii mai multor factori critici. Criza prețurilor la energie, tranziția verde accelerată, restructurările industriale și concurența agresivă din partea marilor puteri economice globale, în special China. Doar presiunile asupra prețurilor la energie din această perioadă pot pune în pericol până la 560.000 de locuri de muncă. Activitatea economică mai slabă a obligat oficialii de la Bruxelles să-și revizuiască estimările. Rata șomajului la nivelul Uniunii este prognozată acum la 6%, valoare estimată să stagneze pe parcursul următorilor ani. Industria auto este cel mai dur lovită și un șoc uriaș pentru economia Germaniei. Aproximativ 600.000 de locuri de muncă sunt vulnerabile din cauza renunțării rapide la motoarele cu ardere internă în favoarea mașinilor electrice și avansului producătorilor chinezi. De asemenea, și industria bateriilor și panourilor solare ar putea fi lovită. Aproximativ 85.000 de joburi sunt în risc în producția de baterii și alte 59.000 în cea de panouri solare, din cauza importurilor asiatice masive care vin cu prețuri mult mai mici. Costurile mari cu energie electrică și gazele fac ca fabricile europene să nu mai poată fi competitive la nivel global. De altfel, conflictele internaționale continuă să pună o presiune imensă pe prețul global al petrolului și mai ales al resurselor.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: O a făcut mama vreun model?

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Cum vă spuneam și la începutul emisiunii, în sumar, o echipă de companii din Japonia lucrează la o vestă anticaniculă, care integrează panouri solare extrem de subțiri direct în materialul textil într-un proiect gândit să ajute la răcirea corpului, dar și la alimentarea unor dispozitive portabile. Tehnologia este dezvoltată de un startup specializat în celule solare și compania textilă Seiren. Energia captată de aceste celule este folosită pentru a alimenta ventilatoarele amplasate în zona gâtului, dar și pentru încărcarea unor aparate de mici dimensiuni. Compania a anunțat încă de anul trecut, din ianuarie, că testează haine inteligente care includ acest tip de celule solare flexibile. Spre deosebire de panourile tradiționale din siliciu, celulele Percovist sunt mai ușoare, mai subțiri și mai adaptabile, ceea ce le permite să fie integrate în textile sau pe suprafețe curbate. Această vestă anticaniculă este gândită în special pentru persoanele care lucrează în medii expuse la temperaturi ridicate sau în zone în care accesul la surse de energie este limitat. Panourile sunt aplicate direct pe îmbrăcăminte, fără cabluri vizibile, iar energia generată este stocată într-o unitate de control. Aceasta poate alimenta funcții precum răcirea activă, încălzirea sau monitorizarea unor parametri de sănătate prin senzori integrați. Autoritățile japoneze subliniază că acest tip de celule solare sub formă de film poate produce electricitate inclusiv pentru ventilatoarele portabile sau încărcarea dispozitivelor mobile. În cazul vestelor anticaniculă, scopul principal este alimentarea micilor ventilatoare care ajută la reducerea temperaturii resimțite de purtător. Un avantaj important al acestei tehnologii este greutatea extrem de redusă. Fiecare panou flexibil are aproximativ 4 grame, adică mai puțin decât o foaie de hârtie, ceea ce permite integrarea lor în haine fără a le rigidiza sau îngreuna.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Potrivit executivul european, iată că din 2 august anul acesta, conținutul creat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui etichetat clar în anumite situații, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Noile reguli vizează în special deepfake-urile, imagini, înregistrări, audio sau videoclipuri generate ori modificate, astfel încât să pară autentice, precum și anumite texte generate sau manipulate de inteligență artificială care informează publicul asupra unor subiecte de interes public. Regulile prevăd de asemenea că utilizatorii trebuie informați atunci când interacționează cu un sistem AI interactiv, cum ar fi un chatbot. Codul publicat de comisie stabilește acum măsuri tehnice pentru furnizorii de sisteme AI generative, precum ChatGPT sau Gemini sau alte platforme similare. Acestea vor trebui să introducă marcaje care pot fi citite automat de alte sisteme și care permit identificarea conținutului generat artificial. Documentul vorbește despre utilizarea metadatelor, a filigranelor digitale și altor mecanisme de detectare care să permită verificarea originii unui text, a unei imagini, a unui fișier audio sau a unui videoclip. Codul prevede însă și o excepție importantă pentru publicațiile care folosesc instrumente AI în procesul editorial. Astfel, obligația de etichetare a textelor generate sau manipulate de inteligență artificială nu se aplică publicațiilor, care au trecut printr-un proces de revizuire umană și sunt publicate sub responsabilitate editorială. Cu alte cuvinte, textele generate cu ajutorul inteligenței artificiale nu trebuie etichetate dacă sunt verificate de oameni înainte de publicare și publicate de o redacție sau de o organizație care își asumă conținutul.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim acum despre trei greșeli la locul de muncă care duc la concediere. Avem și avertismentul experților în dreptul muncii. Una dintre cele mai răspândite convingeri la locul de muncă este că o întârziere mică nu are consecințe. Experții însă contrazic această idee. 20 de întârzieri într-un singur trimestru nu sunt percepute de resurse umane, de exemplu ca neatenție, ci ca o încălcare continuă a programului. Compania acumulează dovezi pentru concediere justificată. Numărul de minute pierdute în fiecare dimineață contează mai puțin decât repetiția. Al doilea avertisment al avocaților vizează atitudinea față de superiorii. În momentele de stres la muncă, unii angajați refuză deschis să îndeplinească o sarcină sau răspund nepoliticos. Ambele situații pot constitui temei pentru concediere disciplinară. Un refuz clar și direct al unui ordin legitim este, din punct de vedere legal, spun experții, una dintre cauzele cele mai solide pentru angajator. Iată și de ce orele suplimentare pe cuvânt pot fi o capcană. Cel mai frecvent scenariu este și cel mai periculos. Un angajat rămâne sâmbătă la birou sau lucrează ore în plus seara cu promisiunea că va fi compensat ulterior. Dacă acele ore nu sunt înregistrate oficial, nu există nicio dovadă că au avut loc, iar în fața unei inspecții sau unui judecător, orele neregistrate nu pot fi revendicate. Este ca și cum nu ar fi existat niciodată, mai spun experții. Soluția recomandată de avocați este simplă, orice oră suplimentară trebuie confirmată în scris, indiferent de relația cu superiorul. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Știre de ultimă oră. Premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar în această dimineață președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, însă președintele PNL Ilie Bolojan și-a exprimat surprinderea de nominalizarea șefului statului și anunță că va lua o poziție oficială după organizarea biroului politic național al Partidului Național Liberal. Între timp, premierul Pakistanului a anunțat ieri că în termen de 24 de ore este posibil să asistăm la semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, iar Ucraina și Republica Moldova primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană, încep negocierile de aderare. Recomandări pentru vacanța de vară: în primul rând, verificați-vă perioada de valabilitate a documentelor de călătorie, recomandă Poliția de Frontieră. La această oră, potrivit Autorității Naționale de Meteorologie, la stația din Băneasa se înregistrează 22 de grade. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea domnului Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea. În acest moment, însă, este clar că o soluție politică este cea care este potrivită, a afirmat șeful statului.
3: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. Și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României, și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
1: Nicușor Dan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să își asume reforme reale, din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
4: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
1: Adrian Veștea, premier desemnat. Însă președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat imediat surprinderea de nominalizarea șefului statului. El a transmis pe pagina sa, cităm: am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu personal nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de foruri partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială, se arată în mesajul transmis imediat după desemnare de președintele PNL Ilie Bolojan. Premierul Pakistanului a anunțat ieri că în 24 de ore este posibil să aibă loc semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Prim-ministrul pakistanez a precizat că părțile au convenit asupra cadrului de bază al acordului de pace menit să pună capăt conflictului care durează de luni de zile în Orientul Mijlociu, informează Reuters și France Press. Ulterior, Teheranul a respins termenul de 24 de ore, însă nu a exclus posibilitatea semnării documentului, menționând că ar fi vorba mai degrabă de câteva zile. În acest context, premierul pakistanez a nuanțat: se pregătește pentru o semnare electronică urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care și-a asumat rolul de mediator. Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim mai multe amănunte de la Valeria Vițu.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez: acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Recomandări de vacanță de vară de la Poliția de Frontieră. Pentru a evita întârzierile sau surprizele neplăcute, polițiștii informează că valorile
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love, but it went too quickly.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când ne cere să ne rugăm, Dumnezeu nu precizează un timp anume. Dimineața, seara, cât timp ești copil, după ce faci 35 de ani, neapărat la 63. El are doar două cuvinte în ceea ce privește rugăciunea: rugați-vă, deci acționați, și neîncetat, deci nu există un timp anume. Acum, pe loc. Sau peste două ore. Important este să o facem. Și aminteam într-o întâlnire anterioară, trebuie să existe o anumită relație între noi și Dumnezeu, ca atunci când vorbim, efectiv să fie o atitudine de comunicare și raportare la Tatăl Ceresc. Dar ar putea să mai însemne ceva acest rugați-vă neîncetat. Nu numai în fiecare clipă să ai inima îndreptată spre cer, e mai mult de atât. Chiar dacă ai un semn că problema care te deranja cel mai mult e gata să se rezolve, nu e deloc înțelept să te oprești. Da, suntem tentați să ne lăsăm pe tânjeală când apare la orizont soluția, dar e mai sănătos să continuăm, să nu ne lăsăm. Știți cum vin copilașii la părinți: deschidem și mie punga sau sticla, că nu au putere. Și după ce gestul a fost făcut, ei smulg obiectul și continuă acțiunea până la capăt, ca să-și arate măcar lor, dacă nu altcuiva, că de fapt s-au descurcat. Așa se poartă și cei care, după ce au văzut primele semne de senin pe cer, uită cine le-a așezat acolo și, privind în jur cu aroganță, îi chestionează pe ceilalți: vedeți, am făcut ce trebuia. Bine, nu e totul gata, dar niște amănunte, ei, ce mai contează, eu le aranjez încet, încet. Dumnezeu zice ca bătrânii de pe timpuri: dacă te-ai văzut cu saci în căruță, să nu crezi că e mai simplu. Atâtea alte lucruri mai sunt necesare ca să ajungă produsele în hambare, așa că mai bine te rogi decât să ai surprize pe ultima sută de metri.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că, din nou, astăzi, avem ocazia să studiem din cuvântul Său. Discutăm astăzi despre legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Vorbim despre vechiul legământ și despre noul legământ. Ne întrebăm pe bună dreptate la ce se referă Biblia când vorbește despre legământ. În mod simplu sau explicat simplu, legământul biblic este prevederea legală între Dumnezeu și poporul Său. Dumnezeu este Cel care inițiază legământul și spune către credincioși: voi sunteți poporul meu, iar eu sunt Dumnezeul vostru. Și alte popoare aveau această formă de legământ, fie verbal, fie scris, adesea între conducători și vasalii lor. Noi, ca Biserica Așteptătoare a Revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, suntem chemați să ne aducem aminte despre legământul lui Dumnezeu și despre reînnoirea legământului, care pentru noi astăzi este o chemare divină la pocăință. Noul legământ este legământul lui Dumnezeu cu noi, cei credincioși care așteptăm revenirea Domnului nostru pe norii cerurilor. Ne reamintim așadar de legământul Său încheiat cu noi când citim și studiem din Sfânta Scriptură făgăduințele Mântuitorului privitoare la momentul în care ochii noștri îl vor vedea venind pe norii cerurilor.

0: Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și bun regăsit din nou și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că, iată, ați pus timp deoparte pentru a fi împreună la acest microfon să dezbatem un subiect atât de important. Pentru a porni la drum, domnule pastor, ce este un legământ? Și în același timp, haideți să vedem ce ne spune dicționarul explicativ al limbii române în legătură cu legământul. Ce este legământul?
1: Legământul este o promisiune solemnă pe care cineva se obligă să realizeze ceva, sau legământul ar putea să fie o înțelegere, o învoială, un angajament, un jurământ. Asta este explicat din perspectiva dicționarului. Din perspectiva noastră biblică, cumva legământul ar fi o înțelegere între două părți, care prevede și condițiile și îndatoririle fiecăruia care intră în acest legământ.
0: Domnule pastor, haideți să pășim înainte în emisiunea de astăzi, discutând un pic despre vechiul legământ și apoi despre noul legământ. De ce sunt două legământe? De ce spunem vechiul legământ și ce prevedea sau cu cine a fost încheiat vechiul legământ, când a fost încheiat acest legământ și de ce vorbim și de nou legământ? Nu e același legământ între Dumnezeu și om de-a lungul timpului? De ce este unul vechi și altul este nou?
1: Aș dori să răspund la ultima întrebare, cumva de aici să plec cu expunerea mea. În înțelegerea mea, într-adevăr, există două legăminte, un legământ vechi și un legământ nou. Dar, de fapt, dacă le analizăm, există un legământ mai vechi, reînnoit. Asta este din perspectiva lui Dumnezeu. Cumva, vechiul legământ a fost întocmit și ratificat cu poporul Israel atunci când Dumnezeu i-a scos din Egipt, i-a dus în pustie și acolo Dumnezeu, într-o manifestare foarte frumoasă a prezenței lui pe muntele Sinai, le-a vorbit mai întâi despre legea lui, a pronunțat-o, iar mai apoi găsim prima menționare a acestui legământ atunci când Moise a citit din nou ceea ce Dumnezeu îi spusese pe munte și ceea ce și ei auziseră cu urechile lor, și apoi poporul a spus: vom face tot ce a zis Domnul. Păi Scriptura ne spune că Moise a luat sânge și prin aceasta noi înțelegem ratificarea acestui legământ sau pecetluirea lui, și a stropit și cartea aceea de legi, cartea legământului, dar și poporul. Și încă un aspect, a stropit și altarul, pentru că altarul reprezenta pe Dumnezeu. Și prin acest lucru legământul a fost făcut între cele două părți și a fost ratificat cu sânge.
0: Îmi place și versetul din Exodul, capitolul 19, de la versetul 4 în continuare. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Deci Dumnezeu se descoperă față de copiii lui prin aceste clauze ale legământului, și anume: dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu. Vorbim așadar de vechiul legământ, și anume această încheiere, acest tratat, acest contract între Dumnezeu și poporul său, referindu-ne la poporul Israel, după cum bine ați subliniat acolo, la poalele muntelui Sinai. Venise momentul istoric în care Dumnezeu, într-adevăr, se ofere legea sa, nu doar vorbită, nu doar spus, așa cum s-a întâmplat timp de secole, ci venise momentul în care Dumnezeu să ofere cele două table de lege, legea morală a lui Dumnezeu. Haideți să vedem un pic caracteristicile de bază ale vechiului legământ. În Sfânta Scriptură sunt mai multe versete care ne vorbesc despre aceste caracteristici ale vechiului legământ. Domnule pastor, care sunt aceste caracteristici în legătură cu vechiul legământ?
1: Prima caracteristică este că s-a bazat pe făgăduința omului. În Exodul 24 citim textul din de aici care spune că Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Aceasta este prima caracteristică, pentru că omul a făgăduit că va face tot ce a spus, ce a spus Dumnezeu. A doua caracteristică este că acest legământ a fost ratificat, așa cum spuneam mai înainte, cu sânge. Numai că a fost ratificat cu sânge de animal, cu sângele unei jertfe. Cumva sângele acesta reprezenta viața și legătura aceasta a ratificării dintre om și Dumnezeu reprezenta legătura dintre viață și moarte, sau cel puțin avea în vedere aceste două lucruri. De asemenea, putem să citim în sprijinirea acestui lucru tot un text din Exodul 24, versetul 8, și spune că Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Aceste cuvinte pe care Moise tocmai le citise înaintea poporului și despre care poporul a spus că vom face tocmai așa cum era scris acolo. Un al treilea lucru este că legea a fost temeiul legământului. Așa cum am expus deja mai înainte, Moise a coborât de pe munte cu tablele legii, le-a citit înaintea poporului și cumva acestea au devenit baza legământului. Poporul a promis pe baza acestor lucruri că va asculta de Dumnezeu. El a spus, vom face tot ce a zis Domnul, pentru că l-am auzit pe Dumnezeu spunând unele lucruri, pronunțând legea lui, și apoi și Moise a citit-o. În sprijinul acestor afirmații am putea să citim, de exemplu, textul din Deuteronom, versetul 8. La Horeb atât a țâțat mânia Domnului, încât Domnul s-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte 40 zile și 40 de nopți fără să mănânc pâine și să beau apă. Aici Moise numește tablele acestea tablele legământului. Nu le numește doar tablele legii sau cele 10 porunci, așa cum le știm noi, ci le numește tablele legământului. Pentru că pe baza lor a fost încheiat legământul acesta dintre poporul evreu și Dumnezeu. O altă condiție a legământului, sau o caracteristică, mai bine spus, este că legământul a fost condiționat. Nu a fost un legământ necondiționat. Deuteronomul 31 cu versetul 16 spune, Domnul a zis lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezeii străini ai țării în care intră. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu ei. Cumva Dumnezeu, în preștiința lui, i-a descoperit lui Moise că poporul avea să păcătuiască și să lepede pe Dumnezeu, să meargă după alți dumnezei străini. Poate că este mai ușor de înțeles chestiunea aceasta a legământului cu un alt legământ pe care îl facem și noi, oamenii, între noi, unul cu altul. Este vorba de legământul căsătoriei. Și Scriptura menționează acest legământ, ba chiar un profet cumva ne-a oferit un exemplu prin însăși căsătoria lui, este vorba de Osea, care ne arată cum a fost legământul acesta dintre Dumnezeu și Israel, după aceea cum a fost călcat, cum din nou legământul acesta a fost reluat. Îmi place foarte mult cartea lui Osea, pentru că exemplifică atât de frumos legământul acesta dintre Dumnezeu și poporul Israel. Și vedem aici în caracteristicile acestea ale legământului căsătoriei că el este într-adevăr cum a fost făcut și legământul dintre Dumnezeu și Israel. Condiționat de anumite lucruri, poate să fie rupt prin neascultare sau prin împotrivire și așa mai departe.
0: Uitându-ne la aceste caracteristici care evidențiază anumite aspecte speciale ale vechiului legământ, înțelegem că Acest legământ a fost inițiat de Dumnezeu, însă s-a bazat pe făgăduința omului, după cum bine ați subliniat textul din Exodul, capitolul 24, versetul 3. Adică omul a promis că va împlini condițiile acestui legământ. Și Dumnezeu a ratificat acest legământ prin simbolul jertfelor. Versetul 7-8 în continuare, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Dar de aici, domnule pastor, se ridică vrând nevrând o întrebare, și anume, cum se manifesta harul lui Dumnezeu în momentul în care oamenii erau chemați să aducă jertfe de animale pentru a atinge sau pentru a împlini necesitatea harului divin? Cum se manifesta harul divin atunci când omul era chemat să aducă o jertfă? Ce simboliza jertfa respectivă, jertfa de animale? Și în Vechiul Testament avem atât de multe exemple prin care ni se explica ce însemna jertfa mielului sau vițelului sau o jertfă dintre păsările cerului sau tot așa mai departe. Ce simbol purtau toate aceste jertfe?
1: Jertfa arăta către un înlocuitor. Jertfa era, de fapt, o înlocuire a celui care a păcătuit, pentru că plata păcatului este moartea și cel care a păcătuit trebuia să moară. Doar că Dumnezeu prin asta și-a exprimat harul său față de om, pentru că mai târziu ne-a învățat și exact la ce se refereau jertfele acestea, dar în perioada aceasta poporul Israel era în perioada de a învăța prima parte a harului, aceea a înlocuirii. Și astfel Dumnezeu le-a oferit perspectiva aceasta a jertfelor de animale. Astfel omul, atunci când păcătuia, trebuia să ia un animal care trebuia să fie cu anumite caracteristici, să fie fără cusur, să fie un anumit animal prescris mai dinainte pentru acele jertfe, și să-l aducă la templu, acolo la cort sau la cortul întâlnirii, pentru că vorbim de pustia Sinai, să-și mărturisească păcatul sau păcatele asupra animalului respectiv de jertfă, iar preotul trebuia să-l junghe, să-l omoare în locul lui și să-i verse sângele care reprezenta viața. Astfel omul înțelegea că pentru păcatul lui altcineva trebuia să plătească. Și asta e prima lecție a harului, aceea că punându-ți credința în cel care iartă păcatele, în Dumnezeu, cumva prin intermediul unui înlocuitor tu erai eliberat de povara aceasta a păcatului. Asta învățau oamenii la timpul respectiv. Și după aceea, după ce omul își mărturisea păcatul, după ce sângele animalului era vărsat și animalul era pus pe altar, omul pleca acasă eliberat, pleca în păcat, și chiar și preotul avea obligația aceasta de a-i spune omului că este eliberat și să meargă în pace fără să mai păcătuiască, să aibă grijă să nu mai păcătuiască, pentru că păcatul l-a adus în starea aceasta.
0: Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că în Iisus Hristos, Domnul nostru, la Golgota a fost plătit prețul păcatelor noastre. Prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos au fost împlinite toate aceste simboluri ale Vechiului Legământ, practicate în Vechiul Testament, și împlinind astfel promisiunea lui Dumnezeu față de noi oamenii că la vremea potrivită, la vremea împăcării, Dumnezeu va trimite pe unicul său fiu pentru răscumpărarea neamului omenesc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest act al ispășirii noastre. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Discutăm despre vechiul legământ și despre noul legământ și modul în care Dumnezeu s-a manifestat prin Harul Său în mijlocul legământului pe care l-a încheiat cu poporul Său. Discutăm despre aceste promisiuni ale lui Dumnezeu împlinite față de noi oamenii și despre cuvântul pe care noi l-am dat Creatorului nostru, Tatălui nostru Ceresc. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să vă întreb ce înțelegem prin noțiunea de păcat. Înainte de pauza muzicală am adus în discuție necesitatea jertfei datorită faptului că omul a păcătuit. În popor se gândește cam așa. Și se folosește această expresie, păcat că plouă, păcat că e prea mult soare, păcat la dreapta, păcat la stânga, însă nu toți conștientizăm profunda separare de Dumnezeu atunci când omul împlinește păcatul, se înstrăinează din ce în ce mai mult, până acolo încât nu-L mai recunoaște pe Dumnezeu ca și Creator și își recunoaște propria identitate sau eu-l propriu, ca măsură a tuturor lucrurilor. Deci, domnule pastor, aș vrea să introducem cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi prin a încerca să explicăm un pic ce este păcatul, ce înseamnă păcatul, ce este atât de grav încât a fost necesară jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Jertfă care sub vechiul legământ era simbolizată sau împlinită prin jertfa animalelor. Vă rog frumos!
1: Pentru ca să pot explica ce este păcatul, așa după cum înțeleg eu lucrurile, aș vrea să merg la creierea omului în grădina Eden. Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după caracteristicile lui. Și cumva eu înțeleg de aici că Dumnezeu

0: lui. Iar prin neascultare sau prin împotrivire, omul refuză acest caracter sau cumva nu vrea să meargă după ceea ce Dumnezeu i-a desenat deja în conștiința lui. Asta ar însemna pentru mine definiția păcatului. Cumva omul nu vrea să meargă după ceea ce Dumnezeu i-a destinat, după cum l-a creat el, și vrea să aibă propriile lui alegeri, care nu sunt alegerile bune, sunt alegerile rele. Dumnezeu ne-a pus legea în noi pentru că ea este sfântă și desăvârșită. Tot din Scriptură înțelegem că păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Și cumva punând cap la cap toate lucrurile acestea, înțelegem că păcatul este o împotrivire a omului. Păcatul este o rupere a legăturii. Și păcatul degenerează imaginea lui Dumnezeu din om. Când ne uităm la noi, pentru că suntem păcătoși, nu putem să-L mai vedem pe Dumnezeu în noi, să mai vedem caracterul lui Dumnezeu în noi. Tocmai pe fundalul acesta Dumnezeu, și n-aș vrea să spun lucrul acesta că a fost o luptă, dar a fost o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu cu omul, ca să facă să-L înțeleagă că omul, ca să poată trăi, trebuie să refacă din nou legătura aceasta cu Dumnezeu. Trebuie să oglindească din nou caracterul lui Dumnezeu. De asta i-a fost readusă legea omului înaintea ochilor. De asta Dumnezeu de pe muntele Sinai a spus cele 10 porunci. Pentru că ele, cu timpul, din cauza păcatului, s-au șters din conștiința oamenilor. Și îmi place foarte mult momentul acesta, după ce poporul a auzit pe Dumnezeu spunând aceste cuvinte, ei nu se cunoșteau atât de bine pe ei, nu știau că sunt, așa cum spune Scriptura mai târziu, carne păcătoasă, dar ei cu sinceritate au crezut lucrurile pe care Dumnezeu le le-a spus și au spus, vom face tot ce a spus Domnul, pentru că li s-au părut niște lucruri bune, niște lucruri care cumva simțeau că fac parte din ei. Și dacă citim cele 10 porunci, constatăm că nu sunt acolo lucruri, nu știu, foarte străine de noi oameni, adică sunt niște lucruri bune, evidențiază relația aceasta dintre noi și semenii noștri, dintre noi și Dumnezeu, și dacă am merge după parcursul acesta al celor 10 porunci, am avea numai de câștigat, n-am avea nimic de pierdut. Și așa înțeleg eu păcatul în relația aceasta cu legea lui Dumnezeu. Pentru că sunt unii oameni care probabil nu mai văd o relație între păcat și călcarea legii lui Dumnezeu. Dar este o relație foarte strânsă. De fapt, așa cum am spus, Scriptura ne spune că păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu.
1: Și dacă omul își permite să calce cuvântul lui Dumnezeu, să calce legea lui Dumnezeu, de fapt el ne socotește caracterul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că legea lui Dumnezeu este bază a legământului divin. Legământ inițiat de Dumnezeu în momentul în care, acolo în grădina Edenului, atunci când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu i-a căutat și a întrebat, unde ești, Adame? Deci este prima manifestare a dorinței de a intra în legământ cu noi oamenii, pe baza poruncilor lui Dumnezeu și a promisiunilor divine. Gândind în direcția aceasta, vreau să vă întreb, domnule pastor, harul a fost oferit sau a venit pentru a ușura cerințele legii sau pentru a exclude cerințele legii lui Dumnezeu? Pentru că atunci când vorbim despre legământ, vrând nevrând discutăm și despre harul divin, pentru că legământul lui Dumnezeu cu omul în Vechiul Testament cerea jertfă de animale. Ori jertfa era adusă ca și manifestarea credinței omului în iertare divină, în jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel putem întreba, care sau ce sau cine era expresia legământului veșnic încheiat de Dumnezeu între Tatăl și noi oamenii, manifestat în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ și de asemenea și în Noul Testament, în Noul Legământ. Care era baza?
0: Legământul dintre Tatăl și Fiul. Ei doi s-au legat prin legământ pentru

0: situația aceasta pe care ei deja au prevăzut-o când omul avea să cadă în păcat. Acum, n-aș vrea să forțez limitele harului sau limitele înțelegerii harului, dar după cum înțeleg eu lucrurile, noi ne-am bucurat de harul lui Dumnezeu dinainte ca să fim întocmiți, dinainte ca să ne naștem. Și la ce mă refer? Dumnezeu în preștiința lui știa că omul avea să cadă în păcat și cu toate acestea a ales ca să îl creeze pe om. Nu este aceasta un har sau o dragoste, așa cum îi spunem noi, pentru că noi oamenii, atunci când știm că se întâmplă un anumit lucru, chiar dacă avem și o rezolvare pentru lucrul respectiv, nu-l mai aducem la ființa acel lucru. Dar tocmai că Dumnezeu, dinainte ca temeliile pământului să fie așezate, s-a prins în legământul acesta, Tatăl și Fiul, s-au prins în legământul acesta de răscumpărare omului, dacă el ar fi fost biruit de satana. Ei, chestiunea asta, dacă el ar fi fost biruit de satana, pentru că Dumnezeu știa în mod sigur că omul avea să fie înșelat de satana, dar nu biruit pentru totdeauna, pentru că aici avea să intervină Dumnezeu. El și-a dat mâna, este vorba despre Tatăl, într-un legământ solemn cu Hristos și Hristos a făcut garantul pentru neamul omenesc. Cumva la propoziția asta am putea să punem poate textul acela că el și-a asumat statutul acesta de fiu dinainte de întemeierea lumii sau că dinainte de întemeierea lumii a fost făcut planul de mântuire și fiul știa că va veni momentul în care el trebuia să se întrupeze, să devină om asemenea oamenilor păcătoși și să vină în lumea aceasta. Pavel subliniază foarte frumos aspectul acesta și îmi place enorm textul că Hristos s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob. Toate lucrurile acestea nu arată decât spre dragostea lui Dumnezeu manifestată prin harul lui, prin favoarea lui pentru om.
1: Acest lucru, împlinindu-se și în perioada Vechiului Testament prin simbolul jertfelor și în perioada Noului Testament sau sub nou legământ, ratificat fiind cu însuși sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, haideți să ne oprim o secundă și asupra acestui gând. Cine sau cât de mulți au fost incluși în acest legământ al harului? Sau cine poate să fie inclus sau pe cine include Dumnezeu în acest legământ al harului, manifestat atât în Vechiul Testament, după cum spuneam, și în Noul Testament. În Vechiul Testament prin sângele animalelor, în Noul Testament, sub nou legământ, prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe cine include acest legământ al harului?
0: Pe toți oamenii. Și ca să explic de ce legământul harului include pe toți oamenii. Poporul Israel a fost și un reprezentant pentru toată omenirea. De asta Dumnezeu spune că te-am ales dintre toate popoarele ca să fii ca un fel de întâi născut. Vă aduceți aminte că în Israel întâiul născut era dedicat Domnului și cu cei lanți născuți sau cu cei lanți frați ce se întâmpla? Nu mai erau dedicați Domnului, nu mai aparțineau Domnului, erau excluși? Nu e adevărat, erau tot. Dar acest întâi născut avea o misiune specială față de frații lui. Și tot așa înțeleg și asupra poporului că Dumnezeu a ales poporul Israel ca un reprezentant special și a întocmit un legământ prin poporul Israel cu toată omenirea. Și astfel, poporul Israel devine primul născut al omenirii și noi cumva suntem tot sub legământul acesta. Nu ne putem erija că nu suntem sub legământ sau că legământul a fost întocmit doar cu poporul Israel. Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi, că nu va mai aduce un potop pe pământ. Legământul acela a fost încheiat doar cu Noe și familia lui? Sau prin Noe a fost încheiat cu toată omenirea? Pentru că și noi până astăzi ne bucurăm de promisiunea aceasta a lui Dumnezeu că nu va mai aduce niciun potop pe pământ. Și legământul acela nu a fost doar pentru vremea lui Noe și doar pentru familia lui, ci Noe a devenit reprezentantul omenirii. Tot astfel și Adam a fost creat ca să fie reprezentantul omenirii și toate promisiunile pe care Dumnezeu i le-a făcut lui Adam cumva s-au răsfrânt și asupra noastră. Mă gândesc aici la porunca aceasta lui Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Păi, porunca aceasta a fost doar pentru Adam? Sau prin Adam, cumva, ea se răsfrânge și asupra noastră ca o poruncă din partea Creatorului? Așa cred eu că Dumnezeu lucrează prin reprezentanți și poporul Israel a fost reprezentantul tuturor familiilor Pământului.
1: În sensul acesta, noi toți suntem prinși în legământul harului lui Dumnezeu față de noi oamenii și putem să aducem sau putem să subliniem faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin întrupare, s-a făcut garantul unei mântuiri veșnice pentru toți cei care vor crede. Cu alte cuvinte, reprezentantul nostru înaintea tronului lui Dumnezeu sau, obișnuim să spunem, fratele nostru mai mare. Sau îngătuiți-mi să zic, reprezentantul noului legământ înaintea întregului univers. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre Harul lui Dumnezeu, despre legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii în forma vechiului legământ și a noului legământ. De asemenea, discutăm despre modul în care Harul lui Dumnezeu s-a manifestat prin legământ față de noi toți. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne uităm un pic asupra caracteristicilor de bază ale noului legământ. În prima parte am vorbit despre caracteristicile vechiului legământ. Haideți să vedem câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne pun față în față cu aceste caracteristici de bază ale noului legământ. Vă rog frumos!
1: Prima caracteristică pe care o găsim în Evrei, capitolul 8, versetul 6, este că acest legământ a fost făcut pe făgăduințe mai bune. Și haideți să citim ca să înțelegem despre ce făgăduințe mai bune este vorba. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul întâi ar fi fost fără cusuri, n-ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Deci ne-am putea întreba care sunt făgăduințele din primul legământ, acelea care nu erau atât de bune, și care sunt făgăduințele din legământul cel nou, acelea care sunt mai bune. Ne aducem aminte că poporul a spus, a făgăduit, a promis că vom face tot ce a spus Domnul. Aceasta este făgăduința mai puțin bună din primul legământ. Este promisiunea omului. Omul inconștient de starea lui păcătoasă, el nu poate să facă un legământ cu Dumnezeu pe care să-l și împlinească, pentru că așa este condiția lui. Iar noul legământ, pentru că se bazează pe o făgăduință mai bună, este făgăduința Fiului. El este garantul nostru. El este cel care a trăit o viață de om în trup omenesc, el este cel care a fost găsit neprihănit, fără prihană, el este cel care s-a jertfit pentru om și el garantează cu sângele lui pentru împlinirea acestui legământ. Și aș vrea să fac o paranteză aici, de asta este atât de important ca să avem o legătură strânsă cu Domnul nostru Iisus Hristos, el fiind garantul nostru și el fiind jertfa noastră.
0: În legătură cu această caracteristică a noului legământ, mie îmi place tare mult și versetul 8, 9 și 10 din Evrei, capitolul 8. Căci, ca o mustrare, a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul dintâi pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. După acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Aceste făgăduințe mai bune pe care Dumnezeu le-a făcut față de noi, copiii lui Dumnezeu, mai mult decât față de Israel, este această scriere a legii lui Dumnezeu în mintea noastră și în inima noastră. Vorbeam în cea de-a doua parte a emisiunii despre faptul că căderea sub puterea păcatului a necesitat jertfa de animale sub vechiul legământ în perioada Vechiului Testament și împlinirea ei sub noul legământ în jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iată că, sub noul legământ, Dumnezeu dorește ca legea să fie scrisă în mintea noastră, pe mintea noastră și în inima noastră. Haideți să mai vedem câteva caracteristici ale noului legământ.
1: O altă caracteristică este că a fost ratificat cu însuși sângele lui Hristos. În primul legământ, ne aducem aminte, ratificarea a fost cu sângele jertfei, cu sângele de animal, pe care Moise l-a folosit ca să stropească cartea legii și poporul, iar aici, în noul legământ, este Hristos cel care își dă sângele sau își varsă sângele pentru ratificarea acestui legământ. În Luca 22:20 citim, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și mai departe, tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat, zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Aceasta este ratificarea în legământul cel nou, este cu însuși sângele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.
0: Într-un anumit fel este împlinirea așteptărilor de veacuri ale poporului lui Dumnezeu de-a lungul timpului. De ce? Pentru că acolo, la poarta grădinii Edenului, Dumnezeu a promis primilor noștri părinți că va veni acel moment în care Iisus Hristos, sămânța femeii, va zdrobi capul șarpelui. Adică Iisus Hristos va împlini în trupul lui pe lemnul crucii, crucificat pentru noi, sacrificat pentru noi, va împlini cerințele legii călcate în picioare de oameni. De aceea și noi trebuie să respectăm aceste cerințe divine, trebuie să respectăm poruncile lui Dumnezeu. Spun acest lucru pentru că legea morală este temeiul și rămâne temeiul noului legământ cât veșnicia. Vorbeam despre acest verset din Evrei, capitolul 8, versetul 9 și 10. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Adică noi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu doar să rostim niște promisiuni înaintea lui Dumnezeu, ci să și împlinim din inimă, cu mintea noastră, cu ființa noastră, cu inima noastră, aceste cerințe ale Tatălui nostru Ceresc, fundamentul și temeiul legii în nou legământ. Domnule pastor, gândind așa, de ce împlinim în Sfânta Scriptură faptul că toate cele ceremoniale s-au încheiat odată cu jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
1: Pentru că toate lucrurile acestea arătau spre Hristos și cumva Dumnezeu ne invită la cercetarea cuvântului Său ca să putem face deosebire între părțile din lege, și aici vorbesc legea ca un tot unitar, inclusiv cea morală și cea ceremonială, să deosebim acolo de părțile care se refereau la lucrarea Domnului Hristos și părțile care se referă la restabilirea chipului lui Dumnezeu în noi. Și așa cum a citat textul acesta din Evrei, este foarte important și foarte frumos: iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Asta arată că legea, și aici iar vorbim ea ca un tot unitar, nu s-a încheiat, ci sunt unele lucruri care au fost împlinite și astfel fiind împlinite nu mai este nevoie de ele și sunt unele lucruri care nu pot fi împlinite decât prin scrierea lor în inima omului. Dar nu putem să dăm tot sistemul sau tot Vechiul Testament să-l dăm la o parte, cu inclusiv legea aceasta morală, și să spunem gata, nu mai este nevoie de ea pentru că acum a venit Hristos. A venit Hristos, dar El a împlinit partea aceasta din legământ, să zic, care se referea la aspectele ceremoniale, la jertfă, și cumva ar trebui să dăm o atenție deosebită tuturor lucrărilor care se făceau la sanctuar. Ele sunt foarte importante pentru că ele arată fiecare etapă pe care avea să o împlinească Domnul Hristos atunci când avea să vină pe pământ. Ce frumos se împletesc toate aceste elemente simbolice care arătau spre o lucrare viitoare a lui Mesia. Dar partea aceasta a legii, ce numim noi cele 10 porunci, nu are o împlinire odată pentru totdeauna, în sensul că Domnul Hristos a împlinit poruncile pentru noi, le-a ținut pentru noi și noi cumva suntem exonerați. Ba chiar mai mult decât atât, textul pe care l-am citit în Evrei, Dumnezeu vrea ca să pună legile acestea care erau în chivot, să le pună în conștiința noastră și aș spune aici să le pună înapoi de acolo de unde ele au fost șterse. Pentru că odată cu intrarea păcatului în lume, de la generație la generație, caracterul lui Dumnezeu pe care El l-a pus în noi, manifestat prin aceste porunci, s-a șters, s-a degradat. Ca o paranteză aș spune, pentru că mi-a venit ideea asta acum, m-aș duce tot înapoi la Adam și Eva, cum de cum de l-au crezut ei pe Satana când Satana a spus hotărât că nu veți muri, asta a fost prima minciună, dar a doua minciună a spus pentru că vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Păi atunci Eva ar fi trebuit să spună, păi nu suntem deja ca Dumnezeu? Nu El ne-a spus că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui? Cum să fim mai mult de atât dacă Dumnezeu a spus lucrul acesta? Și da, referitor la Satana, el nu are credibilitate absolut deloc, deci nu ar trebui să credem absolut deloc ceea ce spune el. Revenind la poruncile acestea, și aș vrea să punctez încă o dată, punerea poruncilor de către Dumnezeu în ființa noastră înseamnă o rescriere a lor, o punere a lor în sanctuarul acesta al omului, în trup, în sufletul lui, ca el să acționeze după caracterul pe care Dumnezeu îl are.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestui emisiuni. Nu aș vrea totuși să trecem peste o anumită întrebare, și anume, dacă dintre ascultătorii noștri este cineva care stă în cumpănă să intru sub puterea noului legământ, să rămân așa cum sunt, un om care încă nu a experimentat semnul exterior al legământului, care este botezul. Dacă sub vechiul legământ semnul exterior al legământului era circumciziunea, în noul legământ semnul exterior al legământului este botezul. Cum să procedeze? Ce să facă un om care stă așa încă la îndoială? Să primesc eu semnul legământului botezului sau să nu primesc acest semn? Ce ați sfătui pe un astfel de om?
1: L-a sfătuit ceea ce spune Scriptura. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și aș vrea să dau și un exemplu pe care l-am trăit săptămâna aceasta. Este vorba de un frate care s-a îmbolnăvit destul de rapid și inițial a vrut ca să fie botezat, doar că starea lui de sănătate nu mai permitea lucrul acesta. Starea lui de sănătate s-a degradat atât de rapid și avea probleme în zona gâtului, nu putea vorbi, nu a mai fost conștient, a intrat în comă. Dar țin minte discuția pe care am avut-o cu el înainte, când a cerut lucrul acesta ca să intre în legământ vizibil cu Dumnezeu, și el a spus că a înțeles ceea ce îi cere Dumnezeu, a înțeles din Scriptură care este adevărul și vrea să-L urmeze pe Dumnezeu prin botez. Cumva în cazul lui ar putea fi mulți oameni care amână momentul acesta al intrării în legământ cu Dumnezeu. Lasă că mai am timp, lasă că mai am de făcut și alte lucruri. Dar s-ar putea ca să nu ajungem niciodată să luăm hotărârea aceasta. Dumnezeu, într-adevăr, eu am credința aceasta, primește și oameni chiar în ultima fază a vieții lor. Dar de ce să aștept momentul acesta? Pentru că se pot întâmpla diferite lucruri în viața noastră încât să nu mai fim conștienți de ele. Aici mă refer la un accident. Acum ești conștient, se poate întâmpla ca în următoarele secunde, în următoarele minute să nu mai existi. De aceea, Scriptura punctează lucrul acesta foarte important și trebuie să dăm o atenție deosebită. Astăzi, dacă auziți glasul său, nu neglijați lucrul acesta. Aceasta este rugămintea lui.
0: Știți cum e aici? Depinde de fiecare dintre noi dacă dorim să pășim pe drumul credinței cu Dumnezeu, alături de Dumnezeu prin valul vieții, sau dacă ne alegem în drumul nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM Guarantee.
1: No crop songs. Got it?
0: Yes!
1: Good.
0: Now, back to the music.
1: Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7 FM.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Instabilitatea atmosferică anunță meteorologii, dar vijeliile prognozate vor înceta, conform prognozei diseară. Pe scena politică însă, desemnarea unui nou premier a aruncat în aer partidele, în special PNL. Singurii care au abordat un ton calm sunt membrii PSD. Liderul deputaților UDMR spune că președintele UDMR nu a știut și că a aflat din presă de această desemnare. Trădarea, din păcate, este în tradiția PNL, conchide politologul Stelian Tănase. Iată știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
3: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
1: Nicu Șordan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să-și asume reforme reale, din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
4: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
1: Adrian Veștea, premier desemnat. În urmă cu puțin timp, Adrian Veștea a transmis un mesaj către colegii săi din PNL, cităm: vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. În mesaj, premierul desemnat vorbește în termeni de responsabilitate, asumare și stabilitate pentru România. Între timp, PSD vrea să facă parte din guvernul Veștea. Liderul senatorilor PSD, Adrian Zamfir, susține că partidul său va discuta cu Adrian Veștea. La rândul său, AUR anunță că nu va vota guvernul Veștea, deoarece nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, a declarat pentru Digi24 liderul AUR, Petrișor Peiu. Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, îi reproșează lui Nicu Șordan că a procedat la desemnarea unui nou premier fără consultarea partidului din care face parte. În plus, la Digi24, Ludovic Orban a declarat că gestul președintelui României este unul lipsit de loialitate, un gest antidemocratic.
5: Decizia președintelui de a desemna un membru al unui partid politic fără ca partidul politic să sprijine desemnarea ca premier a membrului respectiv este fără precedent și nu se face nicio democrație din lumea asta. este o desemnare care este făcută împotriva voinței democratice a unui partid parlamentar, partid parlamentar care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în turul 2 al alegerilor prezidențiale, prezentându-se în tandem cu Ilie Bolojan, Ilie Bolojan în calitate de premier. Iar astăzi Nicușor Dan ne arată în sfârșit, dă pe față, își dă rama pe față, că el de fapt a conspirat împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și pentru scindarea Partidului Național Liberal, pentru ruperea unui partid politic care, repet, un partid politic care s-a comportat corect, practic, îl transformă într-un inamic politic, se poartă ca și cu un inamic politic. Este inacceptabil așa ceva.
1: Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, preluare audio de la Digi24. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a declarat în urmă cu puțin timp la Digi24 că nici Kelemen Hunor nu a fost înștiințat de noua destemnare a președintelui României. El a declarat că se aștepta ca imediat după depunerea mandatului de către Eugen Tomac, președintele Nicușor Dan să organizeze noi consultări.
2: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Nu pot să exprim nicio poziție pentru că încă nu am avut o ședință în forul statutar. Vom avea la ora 18 o ședință și vom vedea ce vom face. Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea. PSD-ul nu ajunge pentru majoritate și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiștii, cu șoșocarii care sunt prin Parlament. Deci trebuie să vedem și acest aspect. Trebuie să vedem pe cine ar dori să propună în guvern, dar nu pot să vă spun nimic concret în această fază, pentru că vom avea o ședință unde vom discuta toate aceste aspecte ce țin acum de noua situație creată prin desemnarea domnului Veștea de către președintele României. Nu a fost informat domnul președinte Kelemen Hunor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa nici domnul Kelemen Hunor. Am discutat cu dânsul astăzi. După ce am văzut în presă această desemnare, noi am crezut că vor fi consultări și vă spun de ce am crezut, pentru că am avut această speranță și această determinare din partea noastră. Credeam că trebuie să mergem cu o propunere, nu neapărat UDMR-ul, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție. Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că va exista această situație când pozițiile politice se vor flexibiliza și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier.
1: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, în urmă cu puțin timp la Digi24. Trădarea este, din păcate, în tradiția PNL, comentează la RFI politologul Stelian Tănase. Este un moment foarte greu pentru partid, mai spune acesta. Stelian Tănase analizează atitudinea președintelui în această criză. Nicușor Dan provoacă haos, explică politologul.
6: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicușor Dan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Hold on tight! We've got more. Orion FM hits on the way. When?

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bun regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40, aici pe 91,7 FM la Radio Orion. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore, ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante pe care le veți descoperi dacă rămâneți în continuare la Top 40. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Solo 2 de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Piesa se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea aduce împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. Producția poartă amprenta lui Costi, unul dintre cei mai constanți hitmakeri români, în timp ce aportul celorlalți doi artiști adaugă un plus de energie și actualitate.
0: Asculți Top 40!

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat locul 38 în top 40 săptămâna aceasta, coboară un loc. Mergem mai departe pe 37, avem o urcare de o poziție pentru piesa Nu Te Mai Sun de la Andra și Adi Strate.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Dougal și Solto cu Jamaican Bam Bam urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 35. Continuăm cu locul 34. Aici avem o staționare pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Silence. Remixul piesei The Sound of Silence de la Disturbed în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 32. Continuăm și ajungem la locul 31. Aici avem Fire Fire de la Shimza, Arco și Casango, urcă două locuri. Piesa este un exemplu pur de Afro House, gen care a cucerit cluburile și festivalurile din întreaga lume. Fire Fire combină perfect stilurile specifice ale celor trei artiști. Piesa este construită pe groove-urile percusive și percuțiile organice complexe, specifice culturii sud-africane aduse de Shimza și Casango, îmbinate fiind cu elemente melodice, atmosferice și sintetizatoarele profunde aduse de Arco. Colaborarea este un punct de referință pentru fanii muzicii electronice underground, demonstrând încă o dată de ce Africa de Sud rămâne epicentrul global al soundului Afro House modern.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Jonas Blue și Maliv, Age of Desire, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 29. Continuăm și mergem mai departe cu locul 28. Aici avem o coborâre de 3 locuri pentru Irina Rimes cu Hora Fetelor.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: FM Alexa și Faithless New Religion. Am ascultat staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 26. Mergem mai departe pe 25. Avem o urcare de 3 locuri pentru Camera Mea, o piesă care vine de la Holy Moly și Delini.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului chiar acum în top 40.
2: E haos. Poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: dimineața.
1: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta pe locul 23. Pe 22 avem Rudimental și Jess Glenn cu Back to Me. Piesa îmbină soundul clasic de dance electronic și drum and bass efervescentă caracteristic Rudimental, cu influențe de UK și R&B pop. Pe lângă membrii Rudimental, la producția piesei au contribuit nume mari din industria electronică precum Dool, Bill & Ted și artistul german Bunt, fapt care dă acea dinamică modernă și un ritm extrem de contagios. Vocea puternică a lui Jess Glynn ghidează o poveste despre regăsire, reziliență și revenirea la propria persoană. Sau la o conexiune puternică din trecut, totul livrat pe un fundal sonor exploziv, perfect pentru festivaluri și mai ales pentru cluburi.
2: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Sean Paul și Ina, Let It All To Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 20. Merge mai departe pe 19, avem tot în staționare Safir de la Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Katsai cu Gabriela am ascultat, locul 17 săptămâna aceasta în top 40 și din păcate în coborâre două locuri. Mai departe, pe locul 16 ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată în staționare cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Topic și Day Calm, Can't Love Me, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 14. Pe 13 avem o urcare de 3 locuri pentru All Friend, o piesă care vine de la Vescan și Andrei Bănuță. O colaborare profund emoționantă între cei doi, lansată la finele anului trecut. Piesa a devenit rapid un succes de public datorită mesajului său puternic și extrem de sincer despre prietenie. Piesa este o scrisoare deschisă adresată a celor prieteni vechi și rari care rămân neschimbați indiferent de timp, distanță sau greutățile vieții. Versurile vorbesc despre spațiul sigur pe care ți-l oferă un prieten adevărat, locul în care nu-ți este frică sau rușine să fii slab și omul care te ajută necondiționat, fără să ceară nimic la schimb chiar și atunci când greșești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rosie și Jay-Z cu High On Me, locul 11 în top 40 săptămâna aceasta în staționare. Pe 10 tot în staționare avem Gun Gun Gun, o piesă semnată de David Guetta, Teddy Swim și Tones & I.
1: Asculți Top 40.

0: Cyrus, End of the World, coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 7. În continuare pe 6 avem în staționare Azizam, Ne reîntâlnim cu Ed Sheeran încă o dată.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: The Horse, am ascultat cu Ancora, locul 4 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate două locuri. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem Delia, Scris în stele, urcă 3 locuri. O piesă ce vorbește despre stereotipurile atribuite femeilor de-a lungul timpului. În stilul caracteristic, artista s-a folosit de umor și ironie, însă mesajul versurilor este cât se poate de serios. Cu această piesă, Delia își păstrează maniera artistică provocatoare, dar o canalizează într-un mesaj despre libertate, presiune și identitate feminină.
1: Asculți Top 40!

0: Telias, Scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Mai departe, pe locul 2, avem o urcare de un loc de această dată pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rita Ora, All Nature, l-am ascultat locul 2 săptămâna aceasta în top 40, dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe primul loc se menține pentru a treia săptămână la rând DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Eu sunt Tiberiu Cristian, aici încheiem ediția de astăzi top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las cu Paradise, number 1 în top 40 săptămâna aceasta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Liberalii iau în calcul excluderea din partida lui Adrian Veștea, susțin surse din partid. Atitudinea acestuia este împotriva partidului, spune politologul Stelian Tănase, care consideră că Adrian Veștea ar trebui exclus din PNL. Vine și comentariul AUR. Liderul senatorilor îi reproșează președintelui Dan că a propus pentru funcția de prim-ministru un liberal formal, așa cum a procedat și fostul rege Carol al II-lea. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicușor Dan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. Dar vine și o veste bună. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru începerea procesului de aderare la Uniunea Europeană. La această oră, la stația București-Băneasa, se înregistrează 28 de grade Celsius. Liberalii iau în calcul excluderea din partida lui Adrian Veștea, susțin surse din partid citate de news.ro. În acest sens, se intenționează convocarea Biroului Politic Național, forul de conducere care poate face propunerea, dar decizia se poate lua doar de Consiliul Național al PNL. Potrivit statutului PNL, toate candidaturile pentru funcții în guvern și autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Politic Național la propunerea Biroului Executiv, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veștea. Atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte. Tocmai de aceea, el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase.
3: De pildă, dacă partida Bolojan este majoritară și este pe cai mari, în sensul că deține încă majoritatea și controlul partidului, el trebuie exclus. Pentru că el nu putea să accepte această funcție dacă nu avea aprobarea Biroului Politic Național. Și ori n-a avut-o, pentru că Nicușor nici nu s-a ostenit să întrebe măcar. Și ne întrebând, partidul n-a știut și n-a convocat un birou politic pentru a discuta chiar acest subiect, nu? E absolut democratic. Tot în raportul de forță, tot secretul acestei situații. Dacă ei sunt ferm și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că, evident, a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Dacă nu se simt tari și se tem de o sciziune sau de alte consecințe, eu știu ce se poate întâmpla politic, atunci îl vor lăsa în pace și îl vor sancționa când ne va veni bine. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
1: Politologul Stelian Tănase. Un alt comentariu despre această nominalizare vine și din partea AUR. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îi reproșează președintelui Nicușor Dan că a propus pentru funcția de prim-ministru un liberal formal, așa cum a procedat fostul rege Carol al II-lea. Straniul președinte, cităm din declarația lui Petrișor Peiu, Nicușor Dan, ne întoarce în epoca Ciolacu, numind un candidat de prim-ministru care a absolvit o universitate obscură din Brașov, acum desfințată, dar controlată de un lider PSD local, spune senatorul AUR. Totodată, același bizar președinte se întoarce la apucăturile și deciziile lui Carol al II-lea, numind un candidat de premier după chipul și asemănarea lui Guță Tătărăscu, adică un liberal formal dispus să joace după ce cântă noul Carol al II-lea, scrie Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru încheierea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate, mai notează Agerpres. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicușor Dan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. Totodată, judecătorul constituțional a precizat la Digi24, în urma unor opinii, că procedura de suspendare a președintelui României este una foarte greoaie.
4: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului după consultarea partidelor parlamentare, ceea ce înseamnă că președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare. Dacă consultarea precedentă la desemnarea lui Tomac e valabilă și pentru aici. Categoric nu, pentru că se începe un nou proces, o nouă procedură în desemnarea premierului și guvernului, ci trebuie parcurse toate etapele. În România, procedura suspendării președintelui, precum am văzut în precedent, este o procedură foarte greoaie. Noi avem o Constituție, cum se numește, semi-rigidă. Opinia mea este că greu se poate ajunge la un referendum valid de suspendare.
1: Fostul judecător CCR Tudorel Toader la Digi24. Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim mai multe amănunte de la Chișinău, de la Valeria Vițu.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: 29 de grade la București, 29 de grade la Craiova, 29 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca acum se înregistrează 20 de grade, la Sibiu 24, la Iași 22. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 24 de grade Celsius.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
5: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! Drop the bass! This is Culture Beat, bringing it to you. Back by insane demand, bridging the lands.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hold on tight!
1: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: Am tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Drozie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.